0: Kan jag få plats i köket?
1: Ja.
0: Jag ger en order. Jag har maten och färdvård. Vad är det här? Jag har 600 meter.
1: Okej.